Та по клієнта, що це снір добут, за серарєм броями повтайте знову. Таргена пер твоїх без кісі, окебе, кого старочі, біфіні пара.